Pamukuchini Loli. Nzimono kuda loli. Yami. Auntu ugwala utini kino kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini.

0: Nadi nyara cien kaiwa kodon jidir ota iwa go ngamangi ma kosa iwa ngama tonyo gola ya ye ulule tina iwa gyo tonya kosa tina iwa gya ola ya ye
1: Yo,
2: Mama, yo,